נעשה לני גביונת ברית, נפיסט ונפיה לא טינטין, בשמירה ניאלס דושת המיליונת.